0: nipa ben pim adianan enum bi so wo mo firi baabi wo motea ne na baabi a enye ma keka kro no enye na ye kasa ye yi enipa be se 280,000 ye so wo mo eben Nevada ene California hye ne so wo mo nti ye kra ama enunti governor ye wo honum Joe Lombardo wa ka de a kire mo se wo ma pai ni hwirehwire wo ho se de wiema ye shama eja ato asase ne fa bi mu a ehye na edi semone no wo mo nti bi fa di pan kwa ento cha
1: osi ati onyamie you deserve all my praise.
0: Eti obi a ebeka che o se go now no ma oni amaketua bi a betimi afa so na pe baabi ekokotena ekosi se ewiemu bedwo awaba
2: afa e ball obo enra English Premier League

0: srem pabwa atadia ne wege akwa dwabo nanso ese die yensre emfa nkwa dwabo enunti mami kanfo dentok dental clinic emfa ma ese wo ha obi a wo no fabla ye naso ye nasa wo se achia ye betini na ma se ese wo onum na tutu a se ye soro anase fem anabese yensi ese na wo onum ni nyina ye besi amana ese nyankopon die ne pepepe wo se no ba ko tu a ye betini de fofo asia nan mu nasa so abu anase ntokro bia ba beto mu a ye betini ya failem se bibinti ye tu wo se na Dentok Dental Clinic ebe yini nyina fiho oni atio wose wo kupon so watete so a wadimane
1: news from Ghana